دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیویا مبین.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

غرامن جکبری مرمر شینکن به ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرم از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری ازیب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایی کامه از حسین سر فرازم شبو بیرانینا شهید من.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لیو تانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور رو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي أبي وأخرك بدورانا في الدنيا يه إذا غنيت هالي أمزلي من درنا تهالي أختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قلوا أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینید تو سیر بکم آن خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس که بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس که بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیم ویس که بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجول رحمه خود جرسی مو ایلگیته فنان جرا خو گریده بقایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره مچن تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماه های لگه تیه علی بکن قول کن جرگه
0: یا تیه
1: Gedino ayo

0: Avazım mırın bir beyni tehli, adı şüştüm bir beyni tehli, kefakırın bir beyni tehli, serim edanı ve savun işe dina bir beyni tehli. Daha meser daran bir darbe sabı beyni tehli, bir reyhısın bir beyni tehli, dani mekabra kabristani bir beyni tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyni tehli, suvala akırna kırda bir beyni tehli, terkhine meleda bir beyni tehli. Tiyisar çave maha sardı kirin bir beyni tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. حسالی دا بردل کادر ام وشت و جاه خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالم ایشار حسال ام تمام مزبد تا کت مرامی شانه کشت دخو آزم اون پرسا تیلیام دکده بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بنز راه و چه و کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب خندی لگرده نظر راه شد عیلی گذیه کل و بس می یه حرفونی مسر مال با و ته و تجمون رامی شانه کی دانی آسیکر بردلی تو سیر بکی شال حشاله م تمام و در رامی شانه که جت دخوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حشاله م تمام و حد خونی مسر مال با و ته و ته تو عزل جبون رامی شانه کی کر بردلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن از به استرانی جوان

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

هلبست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن

ah, böyle içip kendi desteydi. Ejmini harikadar ve iloh.

گردانه علی فنانی گردانه قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تانی که فنانی که آخصه را سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر رو جسرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شباب از زیو اخری کم گلی کن دی جنان لا لا سانو تبرجي ابي واخرك من دورانا في دنياي يزغرني تهل يا مزلي من دورنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا ويلي تهل يا ما خاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینا خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانی داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی برم دانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملا دا به بیرون تیلی تی سرشاله ما خشان لکرم به بیرون تیلی بشتا خومه دا بکرم به یقیدار چار به شالی بکرم به خیلی حسانی دا به بیرون کردیم بشتا یا خشان

مشترانه گوتمره سرحده زوزانه زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکره دکه و الی وطنی که فنانی کاغه تیدست کاتبای تیلی پیچه فنانی حمر قلمه تو سر بکه ویس بنگه سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه وجره سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خوله زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تیل

هوا وز دمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دیسا پشتا خم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن ها اونجه مده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکی بنجه زراوه چه بکلی پار که جنب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی ایم تمام و هفت خوینه ایم سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای هفت سال ایم تمام و دو تکت مر را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره خراب

0: مشترانه گوی روی باره رو آبا مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبوناته یم هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مرازه بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشوا و زیاخده کم دمیرم جبوناته یه
1: Ma hoye lige te

گرامن جکبری مرور شینکن بفید لی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شد.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دینگرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

از کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود ویژیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نوید.

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت که هیلی عمل بکن.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: همه اللهی زی سر برنجه چکم
0: سر برنجه چکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: دچما آبی
0: هم آب نخوی هوا چون بریش که ده
1: او دچما آبی هر دکه وابی نیجم
0: و الله ایزانه کردم
1: ایم زی شنجت نزنارم ای آبی بر هر بیش
0: به بردان آت بزنارم دهر
2: یا و نه هفدو بردن و نه هفخینن امری مش خدیر از امریش که وابینم

كلما شان قم أي خاك الزيرين كلما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمی کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گرامن جکبری مر ورشین اکن بی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بی روی من بر بطابا صبی از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی وطنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسپی که لطکی چیای والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سانو تبرجی عزیم و اخو کم دورانات دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Azıbı şübün yetu seyirbi kemal kırabı tu dene kovu de hayat dünya hoşa vabı. عزیز در دل خراب بیجن تینی کندو میشونی کاوات مرم بیجن تینی ادشوشت میشونی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید بیجن تینی تو دین خود میشونی دامشتر داران دار بسا بیجن تینی بر خسم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نامه لذا ببین تیلی تیسر شاده ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام دا ذکرم بیقی در شاده شاده بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

دم رن ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شوتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دی ساپش تا خم داد کرم ببین خیزا چهار سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم فرامه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخدکم ده مرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیتهیه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی آخدکم ده مرم جبونا تیه
1: Ma hoye lege de

0: تمرن ببين تهلي هذا شو شنو ببين تهلي كيف اكرم ببين تهلي سريم دانا بتوان شديد ببين تهلي دعم سر داران دار بس ببين تهلي بريخس ببين تهلي داني ما قبر قبرستاني ببين تهلي داني ما قبر رش تاري ببين تهلي سوال اكرنا كردا ببين تهلي ترخينا ملدا ببين تهلي تیشر شاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی بشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو کرو بخیلی حف سالی دا بردل کادل امی بوشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حف سالی امی تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیلی چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن از گذیه گلو ویشوی یه حفتونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی وای ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی ته و ته دو اصلی جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: چما هبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او تا چما هبید؟ هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

بست جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وانو گریدان وان بری برتی و گلی خوارن.

بله چیکم به دست دی اش من خو خاری غداره و اخ بله چیکم به دست دی اش من خو خاری غداره ویلو

ناز پوشنگه یخ شپالوش و خوجه باره ویلوش.

0: Sizli helbesti, diyari peşmergeyin kahraman u heja, ku bisala jigeli mey bindesre bune hevi, u bune arama çiyan, diyari uandık. Rojelat, çayın zagros, mangur, ud rojava, lbaşur, hendirin, zozık, kaledizu kantara, Amedi u metina lehem berewan jidert kelin agir musiban behevine bago ku elegaz legel vachiana bunu hunermende behevi u aram bunu sebr peşmerge behevetin cahe kunistan leseri çiyan zeft kirene beteh kirene Ne bahoz ne tufan, ne berf u baran, işte duan karnak. Liçayim Kurdistan'ı buna hünermendin harami, hevidari u bendavari. Heye kuan, nam. De paşil avan de külmek tutun, yan de peçin yan kalun. Dikşinin, draminin, tıfakir. لپشتو ملی چک، رختو پنچر، دی دلدا گرو حرسا دجمن رو کر، جارکی فکر دی سری، او خبرد ده سر حاول، او مل دهیجه او دیگه تالا دل، دل ده تنگجه جگه رو گره سالان، او چافتی ریجان برده ده بستو نوالا، دی بیرا خودی، یا زاروکن خوی و جنی یا جیران و گل و باجان یا کسی نواش برنی بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بکنه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلاصی پشمرگه هبون و برفادان آسالان پشمرگه دوستن آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نوخه هلپی بانگ لحوالی مخواده که ویدمی
1: واه بانو بی جهره چه دکلو مره چه دبه نکاورن ام بگرم دیلانه که

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت او شهرزورو آمیدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دو بینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت تری سیاره دیجی تو باش تغالی از مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ها
1: موبیلی
0: دهر
1: دجما هبید
0: همار تو نخوه احوا چون بریش که ده
1: او دجما هبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایمریش که وابینیم

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرستی نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارکی گراسی دی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنه بسی بویرک کو جنوه و دیروکا جباکی کسانیه نتوکی دا آخرینه جویش درادنه بسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هدین جبوز خاماته بود دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پاریزه ما خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تد بیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جی آخینا بدرخانه قبدا شوری نیه بوتانی جی وسیط نامه سیدای پیران و سید رزای جی لورا نوروبا هلبستا علی شیر ورن ام هرن به چیاین درسنی بکن سیران واره شیر و بدندان نبکارن بکنی ساین وار زیلان دناوا دل چیاین درسنی دا مینا برخانان تقیا مینا چمی منظور دهرکی وین جارا شیر غزالان وین جارا شیر نیو شوفانه دیده برخواه قریش

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی عمل بکن.

به هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص و حسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خورن از به استرانی جوان

بله چیب کم دی دسته دی اج منی خون خاری غداره ویاخ بله چیب کم دی دسته دی

بله چیکم به دست دی اج من خو خاری غداره و یا بله چیکم به دست دی اج من خو

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن خاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

گردن علی فنانی گردن قضایی پوزرتو که فنانی کلی ده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي ازاده تهل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا هيل تهل يا مخاي لا قندو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینا خواب ده حیات دنیا خوشوابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینید گواد مرم ببیجون تینی از شوشتو ویس بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینا خواب ده ویس بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان دکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا دکرم بیقیدا چارده شاده بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرم بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

زمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: ما چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه مجور رحمه خود جرسی مو اینگه تیه فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزی آخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی آخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige de

0: Avaltım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırımbü beyni tehli, seri medanı ve tavanı şedin abi beyni tehli. Daha meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhısım bü beyni tehli, dani mekabra kabristani bü beyni tehli. Dani mekabra reşu tari bü beyni tehli, suvala akırna kırda bü beyni tehli, terkhine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırın bü beyni tehli, piştahamda da kırın beyni tehli, kıza çağırdı salih bu karubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار هر سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشته دخوا آزم اوی نپرسا تیلیام ده کده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزراه ده چاو بکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراه بشید ایلی گذیه گلو بشوی یه حفتونی مثل مالا باوی تهبون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه کی دیتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مثل مالا باوی تهبون تهدو عزلی جبون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گولامن جکبری مرور شینکن بوی دلی وقت زناران ام بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوبه از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهیدیم.

از معلم خراب. عید البرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از معلم خراب. عید البرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از معلم خراب. عید البرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خواندن گرم بطل، ویران از معلم خراب. عید البرا وی دلبرا فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

عالمه حب سالمه تمام از هستی رو عبداله در ایمان باید تم گلو بس میگم نه دست خوابید ناورش کلیا بسر خدا توان نده کم را میشانه گل دیمه گلی یا ناغه محمدی نتر زید حاکمی شمره داربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز بسر ادباره را کودیم سمدان خیال بس میگم درد کل بخیال جید خمه وید

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شورشک بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواز ده هلبست و داخفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته گگاوا گلی ما اف گودار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتابی شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی عزیم و اخری که دوران آدو دنیایی İzadan ne tehel ya mızılim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya heel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavdi hayya dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خوراب بیچن تینی کندو میشونی کامات مرب بیچن تینی ادشوش میشونی بیچن تینی چپن کردم بیچن تینی شرم دانه بر توانی شدید اب بیچن تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیچن تینی بر خصم بیچن تینی برم دانه قبر قبرستانی بیچن تینی دانی ما قبر رشو تاری بیچن تینی سوالا کردن کرد اب بیچن تینی ترقی نامه داد اب بیچن تینی تیسر شاله ما خشاله کردم بیچن تینی بیشتر خود من داد کردم بیاتی داد کار داشتی بکاری بکیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا خشاله

ایوان مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگج سوگ خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشان شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

بابا وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تفقینا مله دا ببیجن تیلی سواله کر نکر دا ببیجن تیلی دی سا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرام

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبونا تیه
1: سیما های لگه تیلی بکن قول کن جرگه
2: یا
1: تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیلی تیل

0: تمرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سري مدانة بتوان الشديدة ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار ذسالي بقرو بخيلي حفظ سالی دا بردل کادل امی وشتو دا خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ سال امی تمام مزیدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چو توم تیلی تیلیامی اکب انزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل اگردن ازراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفتونی مثل مالا باوی ته و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه که جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی ته و ته دو از ریج بون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده می

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: از مالم خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

دي دشن كلك عم كلك بكبنا بيدو زيدا وانتو زادنا برندن زيلاند.

ما شانگم ای خاک زیرین، کرما شانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سر رستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

گردن علی فنان گردن قضایی بوزرسو که فنان کلید کوایی لیوطنی که فنان کاغسر سکا تفایی تلی پیتی فنان حبر قلمایی درانه هول فنان حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگولی سپی که لطکی چیای و لذره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن قلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جینار لا لا شانو تبرجي ابي واخرك الدوران هذا دنياي اذا غنيت يا مسلم درنا تهلي اختي يا ويلتي يا اللي تلي ما خايف لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بر خسم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

مشترانه گاتمه را سرحد زوزان و زوزانی سارن تنای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید و کوای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند

دمرن ببین تیلی و دشوشتن ببین تیلی کفن دکرن ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرن ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرن ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه دی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جواکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یاد جارک ام قوم ببیتش یاد داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بمادل شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

دلیك به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علیب

که وای کره یعنی وقت او هش فقیه خودم ای من بگوتن ای و براستیه کره من حجر بخوادن کار بره باجر بدن ازمانه و یانج داخل حفته بقی ارگه تفعم کر نه ما یا بفعم نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحسته کنو جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسه لی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا ابین اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی بو هبین جبوز خاماته بو دل بو قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اغملت جبو خواب پارزه ما